жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабыттың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: до дну.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Учим казахский язык легко.
1: Келе жатқан с наступающим. Келе жатқан с наступающим. Жаңа жылыңызбен. С Новым годом. Келе жатқан жаңа жылыңызбен. Келе жатқан с наступающим. Жаңа жылыңызбен. С Новым годом. Келе жатқан жаңа жылыңызбен.
0: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: Учим казахский язык легко.
1: Құтты болсын, поздравляю. Жаңа жыл құтты болсын, поздравляю с Новым годом. Жаңа жыл, Новый год. Құтты болсын, поздравляю. Жаңа жыл, құтты болсын. Жаңа жыл, Новый год. Құтты болсын, поздравляю. Жаңа жыл, құтты болсын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

Бәке, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Barbra Streisand. Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио ОК. Места нет для грусти. 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКИ.
0: Радио ОКИ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркодушы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: ОК
5: радио са. Сенім жүрегінің жиілігінде.
6: Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабыс анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергилусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей.
6: Радио ОК на

0: Учим казахский язык легко.
1: Келе жатқан с наступающим. Келе жатқан с наступающим. Жаңа жылыңызбен. С Новым годом. Келе жатқан жаңа жылыңызбен. Келе жатқан с наступающим. Жаңа жылыңызбен. С Новым годом. Келе жатқан жаңа жылыңызбен.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагноз Сика, біліктілігі, медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі, фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Құтты болсын, поздравляю. Жаңа жыл құтты болсын, поздравляю с Новым годом. Жаңа жыл, Новый год. Құтты болсын, поздравляю. Жаңа жыл, құтты болсын. Жаңа жыл, Новый год. Құтты болсын, поздравляю. Жаңа жыл, құтты болсын.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыршынен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Жалпы көпшілігіміз бақытты алдағы уақытпен байланыстырамыз. Мына мақсатқа жетсем, бақытты боламын. Арманым орындалса ғана көңілім толады деп ойлаймыз. Бірақ өмір біз күткенше тоқтап тұрмайды. Ол әр күн сайын өз жалғасымен өтіп жатыр. Шын мәнінде бақыт алыс жерде емес. Ол таңертең аман оянуда, жақын адамның қалайсың деген сөзінде, ата-ананың ақ батасында, баланың күлкісінде, жұмыстан кейінгі тыныш кеште. Осындай қарапайым сәттерді бағалай білген адам өмірдің ең үлкен сыйын түсіне бастайды. Сондықтан бүгінгі күніңізге риза болып, ертеңге күніңізге сеніммен қараңыз. Бақыт оны іздеген адамға емес, оны байқай білген адамға бұйырады, достар. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Оке Радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және әдемі ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы достар, біз күн сайын жүздеген адамды көреміз. Біреуі күліп жүреді, біреуі үндемейді. Енді бірі асығыс. Бірақ ешкімнің ішкі жан дүниесін сыртынан қарап білу мүмкін емес. Сондықтан адамдармен қарым-қатынаста сабырлы болайық. Бір ауыз ауыр сөз біреудің жанын жаралап алуы әбден мүмкін. Ал бір ауыз жылы сөз оған қайта күш беруі мүмкін. Әр адамның өмірінде ғана өзіне ғана белгілі күрес бар екендігін ұмытпайық. Мейірімділік ешқашан артық болмайды, достар. Ол алдымен оны жасаған адамның жүрегін байытады.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на чистоте твоего сердца.

Жалпы достар, күн сайын бәрімізге бірдей 24 сағат беріледі. Бірақ сол уақытты қалай өткізгеніміз өзімізге ғана байланысты. Уақытты кейін қайтарып алу мүмкін емес достар. Сондықтан осы ренішке, бос уайымға немесе мағынасыз дүниелерге жұмсамайық. Оның орнына жаңа нәрсе үйренейік. Жақындарымызбен көбірек сөйлесейік. Өзімізді дамытуға уақыт арнайық. Жақсы өткен бір күн, жақсы өткен өмірдің бір бөлшегі. Әр күнімізге мән берейік, достар.

0: Жалпы достар, кейде алдымызда тұрған мақсат өзімізге тым үлкен болып көрінеді. Соған қарап, алғашқы қадамды жасауға қорқамыз. Бірақ өмірдегі кез келген жетістік дәл сол алғашқы қадамнан басталған. Бүгін оқылған бір рет кітап, жасалған бір жақсы іс, үйренілген бір жақсы жаңа білім ертең үлкен нәтижеге айналуы әбден мүмкін. Сондықтан өзіңізді өзгелермен емес, кешегі өзіңізбен салыстырыңыз. Бүгінгі бір қадамыңыз ертеңгі үлкен жеңісіңіздің бастауы болуы әбден мүмкін. Кешіңіз жайлы, ертеңіңіз сәтті, көңілдеріңіз әрдайым көтеріңкі болсын достар. Құрметті тыңдарман, сағат 18:33 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Мүмкін дәл шілдедегі сыйлық сізге беріп қалар, сондықтан да 18:33 шамасында кері-мері ойынан қапы қалмайық достар.
1: Радио Окей.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе әннің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда мен сіздерге керемет сыйлықтарды алуға мүмкіндік беретіндей біздің тізімге енгізетін боламын. Ол тізімде сіздің атыңыз көбірек аталса, сол сыйлық сізге бұйыруы әбден мүмкін, достар. Енді маусым айындағы қорытындыны әрине біздің әріптестеріміз шығарып, жеңімпазға сыйлықты табыстайды, ал шілде айындағы ойынымызды біз бастап кете береміз. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, достар, ойынның сіздерге айтпақша байланыс нөмірімізді тағы да бір айта кетейін. 8771-202-1006 8771-202-1006 дәл осы нөмірге хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады. Ендіше әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап көріңіздер.

0: сонымен алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Қандай әнші деген ой келді, қандай ән деген ой келді. Мінекей хабарлама келді, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум.
1: Уалейкум ассалам, қалыңыз?
0: Қалыңыз қалай, Аслан Мырза, жақсысыз ба?
1: Рахмет.
0: Шүкір, аман есен, рахмет хабарласқаныңызға. Осы бірнеше эфир көлемінде сіз болмай қалған сияқтыңыз, мен сіздің дауысыңызды естімей қалдым.
1: Көптен болған жоқпын, бірақ ана айды ұтып кеттім.
0: Иә. Маусым айы сізге бұйырды ма?
1: Бұйырды, иә.
0: Бәрекелді, жарайды. Шілде айында енді қандай ән деп ойлайсыз? Сіздің қарсыласыңыз Мақсат Мырза да дәл осы қазір хабарласып жатыр, бірақ енді сіздікін бірінші алғаннан кейін сіздің жауабыңызды тыңдап берейік.
1: Садрадиннің дауысына ұқсайды.
0: Дәл өзі Садрадиннің әні. Осы жақында ғана шыққаннан білесіз бе? Рамазан Амантай мен тағы да бір актриса ханым айтады екеуі, содан кейін Садрадин шығарды әнді. Білмейсіз бе?
1: Білмеймін, сағыныш.
0: Сенсіз мүмкін емес, күн емес.
1: Жақсы.
0: Бірақ әншіні тапқаныңыздың өзі жеңіс қой. Тізімге әлбетте сізді енгіземін. Сыйлығыңызды алдыңыз ба? Енді алыс. Жақсы. Қайырлы кеште болыңыз, дәл таптыңыз. Рахмет хабарласқаныңызға. Рахмет. Сонымен біздің тұрақты тыңдарманымыз бұл жерде Аслан Мырза және Мақсат Мырза деген біздің тұрақты тыңдармандарымыз бар. Екеуі де керемет белсенді жалпы тыңдармандар. Бірақ Мақсат Мырза, қайырлы кеш сізге де, сіздің хабарласқаныңызды да көріп жатырмын. Бірақ бүкіншіке орай бірінші болып Аслан Мырза айтып үлгерді осы орайда. Және де дәл тапты. Бұл Садрадиннің әні «Қолымнан ұстай» әні болатын. Мақсат Мырза, мүмкін келесі жолы сіз бірінші хабарласып қаларсыз. Сондықтан да белсенді болыңыз сізде барынша. «Қолымнан ұстай» әні қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсізбе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жалпы, достар, өмірде кейде өзіміз жасаған жақсылықтың нәтижесін бірден көрмейміз, иә. Бірақ әрбір ізгі іс, әрбір шынайы ниет, әрбір жылы сөз міндетті түрде бір адамның жүрегінде із қалдырады. Бәлкім сіздің бүгінгі қолдауыңыз біреуге өмірге қайта сенуге себеп болған шығар. Сондықтан жақсылық жасауды ешқашан тоқтатпайық. Өйткені жақсылықтың қайтарымы әрдайым болады, достар.
1: Между прочим, сердце синего кита бьется 9 раз в минуту и достигает размера среднего автомобиля. Самый большой синий кит в истории был выловлен норвежскими китобоями в 1926 году. При длине в 34 метра этот кит весил 177 тонн. Между прочим,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК.
6: Радио ОК на частоте твоего сердца.
7: 106 FM.

0: кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған.
1: Иә, құрметті тыңдарман, жақсы сөз адамға берілетін ең үлкен сыйлардың бірі. Ол көңілге демеу, жүрекке жылулық сыйлайды. Ал ойланбай айтылған ауыр сөз жылдар өтсе де ұмытылмай қалуы әбден мүмкін. Сондықтан сөйлер алдында сөзімізді салмағын сезіне білейік. Жылы сөз адамдарды жақындастырады, сыйластықты арттырады, құрметті тыңдарман. Бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, немесе достарыңызды, туыстарыңызды, барлығын да небір мерекемен, туған күнімен, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Ал біз асыға күтеміз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге әдеттегідей келіп түскен әдемі тілектер кезеңімен бөлісе кетейін. Бүгінгі туған күн иесі Назгүл, туған күнің құтты болсын. Жүрегің әрдайым қуанышқа толып, өміріңнің әр күні бақыт пен берекеге ұлассын. Армандарың орындалып, жолың әр қашан ашық болсын. Денсаулығың мықты, отбасың аман, жүзіңнен күлкі кетпесін. Осы ақ тілектерді жолдаушылар туған ағаң Ерлан, жеңгең Айгүл, қарындастарың Аружан мен Деліна және барша отбасың. Тағы да бір тілегіміз бар, ардақты Бекзат, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың саған мол қуаныш, зор денсаулық, сәттілік пен толағай табыстар әкелсін. Әрбір бастаған ісің оңынан болып, өмір жолың тек жақсылыққа толы болғай. Ізгі тілектерін арнаушылар бала күнгі достарың Диас, Нұрдәулет, Санжар, Мирас және барлық достарың. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар достар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Жәке радиосы. Келесі кездескенше достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: It's Friday then.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: жизнь.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.